0: Martina, sem Mladen Grdović, nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, da je Arlica družim z vami in glede na to, da je ura tolk, je čas za novice sveta športa. Športno jutro.
1: Da mi budeš jedro, da bi sve na svitu, s tobom bi sporta kuša svaku džitu. Da mi budeš more, da bi još i više,

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: вже з утрані на Актуал. Радіо Актуал Кум. Політе є тукай. Іскористите га за свой непозабано дих. Препустите се единственему wellness развајању и си привушчите право политно освежите у термах, наминених исключно одраслим. rimske-terme.si.
1: Виж, кај би најо усречило?
2: Допуст?
1: Нова кухиња из Дан Кухен Шентјур.
2: Не, ин закај рауно здеј?
1: Кер имајо норо акцио ин супер попусте.
0: Студио Дан Кухен Шентјур риди по кухиња својих сан.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili. Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 17. julija, ob 20. uri, akustični koncert z Ijanom Ostrožnikom za popoln poletni večer. Vabljeni!

pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u mene.